0: Boys on, picture of you in a skoraj minuta pred pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Borka, je novega?